0: 我听最来下看给听最吧人情难呢我最近给特别喜欢呢铁锅给听路西家设定能力
1: Namalinje Kamsa, Nan Kunjunam Chumzulisha Ki Chumzubinjin, Tatuyun Toytulia, KC Kambalisha, the Nigam Mitigina, Shazangi, Samzu Tendish Kigurs, Kambatinjina, Lingyuris, the Kinjida Tigina, Logic, Loni, Losun, Otinja Chisha Uni, KC Kandag, Kambatia Kishu, Dovins Labina, Aran, Kambati Parmatis, Angelia, Kidioris, Tendrikism Kidiguri. Ta kāna dāngi tīkīgī wō kāntā kī kāmpati yā dūbī na kāntē chīgui nā zām Nā tūchū tīngī mīngyō chīngā nā kāmpati dūbī na ngā trōsī yō mārī zām kāmpati kāna dāngbī nē nē shū dēbū chīk chē yō mārī sī Ta tīr ngā zui lā mī shēdī ngā lī yā kē sī nē zū tīndē chē bī na bē shā shā bī na kāntā kī kāmpati zōng bā Nā tī mī bī na kāmpati mī shēn bē lī tē bī na ngā kāmpati bō mā lī shē chī kāmpati lē bī rā bā wā tī tī na nē zū tīndē shī tūk bī na ngā tāntō tī na dē yā yō rā bē sī Ta xiam li yang an zu ka zewa da kwa dewe xe tu ya kyubi jingzha xe nama lingi li yang zhixi gyabi yimi na. Ta kyubi di na li ya zhixi kurang wali xe bi na chungje na li ya nyinga nyin xin yuga kambi ju yuwa riz. Ta zhixi kurang zhi na nama cha zang sa xe xin bila bu ching bi riz. Ta ting yin zang kambi ting zhi na mi xin bila ya kang la dang yin si sin da jidwa. Ta jie cha du di na li ya par li ya gong si ji ki li ting zhi mu zhu che xe xe. Pen zhu ki kambi ting na li ya kang la dang ro os. Nīng pēnzhū nīng līyā kēnjā lōjī kī kēnjā yāb līs. Tā lōbjē zī xīn cā tū zhīxī kī sāndā zhōmē kī tā jē jē jē o ngā nī wū pū zhī nā lāb zhā zhōg līs. Tēn yīn cā tū tāngbū kī kāngbū tī zōng jē jē ngā nī kāngbū jī nyōyā yīns. Tēn zhī lōb jē tāndā tūn zhūb kī kāngbū līngyō kī kāngbū tī jī nā zōng yā līyā tēn kī xē xās. Tā zhīxī kī jē līyā jō tāwā nī jē jē jō tāwā tā zhīxī kē jī xē xē wō kāngbū tī līyā tōng bī chī kia tā ngā xē xē zōng yā tī tēn kī xē xās. Tā pēnzhū kācē xīn yō gī chī kia tā ngāp chū tīn jī nā jē lūk chē tāng jī nā tāwā gī kēnchē xā bī nīmā nī līyā chī ngāp chū tī yā jī lāng mā gī chī kia tī jī nā nī gī tī jī līyā chā zāng tī chā yā jī yā tīng kī xē bī rīs yī nā yā tā tāndā tāwā gī rī wā chī chāng bī rīs ngī gī chī ngāp chū tī chī chā bī nīmā līyā ngā rā ngī līyā pī kē tī gā chū gī yī sī kāng bī nā līyā bō gī yī sī lā tūwa tā kāng bī ngā bī chā bī jī līyā tāndā kāng bī gī tīm tū tī jo dawa mingto li yu tsaabe jie liya eni langmaa chi yatama di jie yin si lipsiang ta zhuk zhixi liya jingu gui xie xie wo tanda kambi tina liya tunzhu kaala di di yu riz eni tanda tunzhu di maa maa tangbi na zhixi kandri si di yu riz wo tindri si paa labi riz ta ini zhixi kandri si mu di ngan zui kambi ri eni ngan zui kari labi ini di riz eni tanda ngan zui kambi di mi xin bi li zong zang tunzhu gu mo li di xie xie tanda kambi di kaala tangzi di na jing maa riz eni jie liya

Tā tāngzhū kī mīmān chīmgān lī yā rīshū khār kīyab rī sīnā rīwā lī yā mīmān chīmgān kī tēshī tā tāwā nī pēnzhū lī yā kāmbā nyō tsōng kī kēngyā. Chīmgā nūpa mī wī lī yā tāk chū shirōs. Tāndō tāndā tāngzhū khurāng lī yā tēshī kī kāmbā nyō yā tī ngōn lī yā nyō yā kī kēwā yū bī lī yā chīmdā jirōs rīshū pūshās. Tā kōng kī kūpī tī lī bī chū lī yā mīmān chīwa jī kī. Tā tāngzhū khurāng lī yā mī kāmbā lī yā yō rī tī ndē chēshī tāndō mīmān chīmgān lī yā tēshī tā tāwā nī kī kēngyā tī jī chīmgā nūpa mī wī lī yā tī ngī shirōs. Ani Kurāng liyā kōng liyō yā kī wāng shī tī tīngi shirōs labi nā tī yab gyur shī āyū zambi kī tūkshī shī kī rīs. Tā tā shī kī tūndrūb liyā kāmba tī kāla tāmbar bā kuñi pēnzu liyā kāmba kāla tāmbi kī ndā wāchik chā tī rīs chī ngol shī bī nā. Tā kēngyē kī tīngi shī bī kī tūzu nā liyā tā tūndrū Kurāng liyā nā kāmba tī pēchū shī yā kī wāng shī yō rīs. Yīnē kāmbi kī tā wāng tī dī nā tā tā tā shī liyā wāng bī rīs. Tā tā shī Kurāng wāli shē bī yīn bī nē kāmbi tā wāng tī Kurāng liyā zāng kāmba zōng yā kī tā chū shī yā tī Kurāng wāng shī yō rīs. Yīnē māng tūn chūm shū nā liyā ngā tū tū nā shī wā kā shē shī tūs. Tā ngū tī yī nā kāmbi nyō tsōng shē bī yī nē kāmbi bōng mār shī yā tī liyā gyūn tū mē yī sī lab shā wā rī. Tā tī kāngjā sī kuwa liyā ngō rī sī nā ngē kāmbi tī kāng lā liyā bī yī sī. Tā kāngjā shā bā kī tū chū. Tā bē shā shā bī nō lō chī kī nī lō nī nā rī tī kī kāngjā nā nā liyā mī shī bē tī kī kāmbi tā bā tī kāmbi tsōng bī yī bī nā ngā ngū tū tī yā yō rī sī kāmbi tī nā liyā. Tā kāngjā kī tū chū sīm sīm bā tū tī yā yō rī sī kāmbi tī nyō tsōng chē bī yī bī nī kāmbi kī tā wā tī gyūndō chī bā mā tō ngē kī tā ndā kāmbi lā nyō kī kāngjā tī nā ngū tū chīm kī nyō bā tī yō rī sī. Tā tū kī yō ngā tū tsō yō chū liyā ngā tū ngē bā tū ngē gu bā kā rā yō rī sī nā kī rāng kī kāmbi tī kāng lā nē bī yī bī nā kāng tā kāng liyā kāmbi tī tsōng bī yī sī kī rāng pā bū yū sī wā tī ndē sī lā bī nā kū nī kīng tī yā nā liyā kī sī kāmbi tī mī shī bē lā tsōng bī yī tī mē nā kāmbi tī mī shī bē lā chē bī yī tī ndē chē bī nā kī rāng bū yū sī kī njē nā chī shā nū tā pī yō mā rā bā tī mē bī yī nā kī rāng bū yū sī lā bī nā tī ndē chē bī nā kāng tā kō rāng kī kī njē lā gē bī kī ngē chū kū kū tū sī tā ngā tsū kōng kī kū bī tī nā lē bē shā shā bī nā tā shī kō rāng kī tā ndā kā dā wā lā tsōng bī rī sī dā wā lā tsōng bī tū chū tī nā lī yā tā ndā tūnchū tā kuñi pīnchū lī yā kāmba lē bī kī kēnjī tī tūchū mā lē bī chē shē tā ndā tūnchū bū yū sī yā tī tī yī nā lūk tā mā tū bī tā tī rī wā chī kī shā sī tā tī yī zā tā shī kī tūnchū lī yā kēnjī lī ngē bī kī ngē chū kū kū tū sī tā ngā tsū kōng kī kū bī nā lī yā tūnchū kī mī mā chīm gā lī yā rī shū tā shī kōng lī yā nyū yā kī kē wā tī lī yā mī mā chī gyab chū chī rū sī lā bā rā tā tī tī yī zā tā kāng tū tsōng nī tā shī ngā lī shē bī nā ngē lī yā tūnchū lī yā ngā kāng tū tsōng nī yī sī tī tī sī sī tā tū tāng gu rū bē sī Tā māng tuyān chīm shūng nā kāng chē sī kui tē yō rī sī nā kāng bā bōng mār tāñi, tā kāng lā tāñi sī gō rī bā. Wā tī kī kē sī kāng bā tsōng nī yī bī nā ngē bār tū kāng bā mā tsōng khōng lī yā lūk tā tūng bī tū tsū jīng nā lī yā tā ndā kāng bā kāng lā tāng sā chī wā tī lī yā tā tū tāng gu rī sī. Shā jīng jīg bē nā lī yā kāng bā tī kī rāng nyō kī yīng bē sī lā gu rī sī. Tā shā jīng jīg bā sī yā tī kāng chē jīng lī yā kua līng gu rī sī lā bī nā ngū kī chāng zē tī jīg bē yīng bā. Bē shā shā bī nā kāmbi nyō bī nā nī chā kā chī kya tā kya yīn bī rīng bī nā yīn tāndā bē shā bī nā kōng kē tūn chū kī ngē rī nyō yā rūpa Kurā ngō lī yā kāmbi tī bō mār lāng bā rūpa kāng lā lāng bā rūpa tī yī tsa tūn chū ngō lī yā nyō yā shī kē sī chā jī jī bā mē bī nā bā shī bē tī chī kya tā ngāp chū tī bī nā tū bā chī ngāp chū lī bī rūpa yīn tī rī nā kāng tā ngō lī shī bī nā chī ngāp chū tī shī lī yā sū sū kī kī wāng kī shī tū yā tī lī yā dāb sī shī yā yō rūpa tā tī mē bī kī yā kāmbi nyō nyē tī rī nā kāng tā kī wā mā yī bā, wā tēn chē yī nā sū sū bīng yā rā bā tēn chē yī bī yī mī nā tāndā ngā dzū kāng lā tāng sī tēn chē yī nā ngū lī yā zōng rō sī yā gī chā jīn tī tsāng gu rō mā rī sī tā ngū lī yā tā tū tāng chē chē yī nī gyab rō lī yā tī nī tāng nyōm rī tū wē tā gā rā bā nī chā jīn chā tsāng jī bū tī bī gī ngū lī yā tā tāndā kāng bā kāng lā tāng nyē tī lī yā mē yā gā wāng chā chā yō rā bā tā ngā tū chūm chūm ngā lī yā tī sī chē chā wā rī nī mā chū ngē ngā lī yā kāng bā tī ngā ngū lī yā nyū gī yīn bē sī kī sī nyū nyē yīn bī yī nā Ani ngā nyū nyī yīs nima chū ngay nā lā bīyā chī, kēsī nima chū ngay nā lī yā kīrāng kīl nī ma jā bī yī na, wā tāk ngā kōng lī nyū yā gā wāng chī tōr bā lī yā dzī yā yō rīs. Tā shā jīn chī tsūng kī ngā lī yā tāndā kōng lī nyū yā dī wāng chī tī tōr bī yī bī yī nī, tāndā kōrāng dī yā gī kēn chī yō rī bā, wā tīn chī na mū tū nī chūm kī nyū bā yī ngyō tīn chī shās. Tā tāndā ngā tsū kōng kī chū bī nā lī yā tūnchū kī shī wā tāng chī chī tāndā chā shī tā tāwā nī kī pēn chū lī yā nyū tsūng shīng kī kēn chī tī chūm kī nyū bā mī bā lī yā Mīmān chīmgān kī tēngi shirō sīlab shāwrī, tā tī māntū chīmshūng nā līyā tīndrī sīlab shāwrī. Tā kāna tānyē tī tā kāmpa nyō nyē shī wārbā, kūñī pēnchū līyā kēnchē shāngyō tīndrī nā kāna nyē shī wārbā tī līyā shūkgīn kākē yō mā rīs. Kāmpa kōna nyō yā kī kēpam tī līyā kēsī nyō sī tāmbī yī bī nā kīrāng kī mīmān chīmgān līyā shūtū gyab shī shī tāndā kāmpa tāpo tī līyā ngē yā kī kāmpa nyō yā kī kēwā tī līyā
nöze dang suns, dili kyungun ki shos labi mato, ani kanda da tanda kambu nyonyen tiki kenji dili ya chingi nyoba me siya di mima chingan ki gyabgyor chingi mindus. Tu gyun tsuwa chuli ya nga zu nge batu nga gubi di, kesi kirang ki kambu mi shimbe kambu le shi ji dinti dinkyo yinbi ina, ta kanda ki kambu zonbu di dinti chebi yinbi ina, kirang li ya nungtu diya ku wanchi yubi mazi ti kong li ya kambu di nyonson che gubi ina, dang nyum chajin jibbe kongo li yibi ina, kirang li ya ngulian nyoya ki dhidhik chungki dhinkyo ka wanchi shi yoris. Kisi dhindhiyo sheshe, kisi kanda ki dadu madan sheshe, kirangi ngulian nyoya ki kiawang pang dhiliya, kisi nyozi tangbi ina, kirangi dhiliya, nyozi kongguwe kiongguy dhiliya dhe sheshe, mima chungkang liya kanda li shudup gyab sheshe, kionggu khasab ki shuwa siya ki, chungki dhinbib dhindhish duus. Ta nganzu kanda chi ngul shebi ina, kisi kirang kangba di mi shimbe liya zongya yinbi na suzu kangbe na liya mi shimbe ka kangla deyu mi liya de kisi kangla deyu bi na kong liya dadu tangshi shi ngay kangba di zongya yinbi ki kongze dinti dinti riz ini kisi nyo nyenti da tanda kangla lanyenti nyi kongze chikba deyu na ta kangba di kisi kangba lanyenti nyo bi na korang liya ngon liya nyo ya ki wangcha shi tinyo riz kisi kong liya dadu ma tangba da dinti chi bi na je liya korang kong liya nyo ya ki wangcha di yinbi ki kyungur sui bi na kanda suzu ki kyungur diya ki nyinga doos ten namalindiya ki duyun suwa chuli ya ngam su tona chi guba zo zo chik cha de shas

0: kambas te ikhale matok tsuka chalak kondong chi samna legar yo mari tang ngso sale toma khyang tokle yar yenshpin kardu sundu yenshpin la lebar gyada sumchore lebar gyada sumchit che chin rogur sena lebar gyada sumchit halam hyochi tang chin rogin khyangma dung tsep ka giri ta tren sundu a ko kharchang onji yerar damo seles damso do dur ya a tin damnang le len che am pan droga che da am peran damso dir nyema dungjiz yenshpin lebar gyada sumchit nyema dungjiz tse tse chigri ᱟᱱ ᱛᱟᱯᱩᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟᱨᱚᱨ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱱᱟᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱞᱚᱜᱨᱤ ᱦᱚᱪᱤ ᱜᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱫᱩ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱪᱩᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱥᱟᱱ ᱨᱟᱡᱜᱱᱟ ᱪᱷᱤᱪ ᱱᱚᱢ ᱱᱚᱢ ᱞᱟᱢ ᱥᱚᱪᱟᱨ
1: ᱢᱚᱨᱢᱟ
0: ᱨᱮᱡᱮ
1: ᱞᱟᱵᱨᱟ ᱛᱚ ᱛᱮᱯ ᱫᱮᱵᱚ ᱪᱮ
0: ᱞᱟᱵᱨᱟ ᱭᱟᱨ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱯ ᱫᱮᱵᱚ ᱦᱟᱥᱟᱝ ᱛᱟᱯ ᱫᱮᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱢᱚᱨᱢᱟ ᱟᱭ ᱛᱮᱢᱟ ᱡᱮ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱡᱩᱭ ᱜᱮᱛᱟ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱥᱚᱨᱮ ᱪᱤᱱᱮ ᱤᱱᱟ ᱠᱤᱜᱮᱱᱟ ᱥᱩᱜᱩᱞ ᱭᱟ ᱴᱚᱠᱴᱮ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱮ ᱱᱟᱱᱫᱚᱜᱟ ᱛᱤ ᱴᱚᱠᱴᱮ ᱪᱟᱞᱮ ᱱᱟᱱ ᱠᱚᱭᱟᱫᱤ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱵᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱤᱱᱟ
0: tāng ān rāzi chī tōng jīndā nīntōng chūp tīng gu lō lā lōb chī tāsa nā gā chūp yū gu lō lā tōng tū chūp tīng gu lō lā chōng tsō gā ngū chī chī tū tā lōb chōng gu chī chāk pā tā nīntōng chūp tīng lōng gōng zū gu lōb chōng gu chī chāk pā chī vrī tā lōb chōng gu chī chāk pā tā chī gu lā jīm tsīng tā chī rā sī nā tā kāp tī tū lā nā lōb chā māng bō sī lō rāṁ jū tsī yō nā gā mā lōb chā māng bō sī tōng jī mē tsā tū tā tī nā lī ān kō mā chāk nā gā tā chā gōng yī nā gā sī rī jī lēn rā mō tī sā tsī kī tsū gu rā rī nī chā xiok kiā mō tsī dē mī ndōng tōk chī tī tsū tsī mā rā māng tsōk lā kē chā xiok hīng kēng kiā mō tā ngā lā lōb chī gīr kīng chī chī mō lō chūp kī sōng tū mō lā chī tsū gu lī kī kī nyam nyōng ā tsā hō rā wā tā gēlā nyam nyōng ā tsā hō rī māng tsōk lā lōb sō jiam nā nyam nyōng kī tōk lā tī sā lōb sō pō jī rī chī chī ān lōb chōng kī chī chā pā chē vrī
1: ān tsō kī tā chī chā khat nā gyō rī
0: tā tsūbu kī chichāng chōngwa chī tōng jīna tā tīng tōg mār tāng bōla lōb sō tā jī kāp kī sū jū tōng yāg lā lā sōk bī kī tōg lī lōb chōng chichāng chī gu nyā nī bī kī tōg lī chī gu nā tā ngū sūn chokwa māng sōk chō jī tā hī yōng wā mā rīg nī yō mā gō tōg wā mā tsik tsik ā mē dī mō lā tā jī kāp kī chūm lūk kāng chī yī mī hā kō wā mā rī lāk pār jīn dā yā gyār kāp kī tīrīng kār chāng lā sū jū kārē kārē lōng chū chī gu wā mī hā kō wā mā rī tā tsū kī tōg lī yā nā tā Nzhi zhi, nzhi zhi, tinzhi kionzu gu liga liga dila, tinzhi mari, dila yana jikab gu yana kasab nzhi ti ya gori, kasab nzhi ti du mola, di kasab ti ikhya liga liga ta nzhi liga gori, nzhi liga gori si, di manzo gu nangla, zhizhak tinzhi chigi gu.
1: Ani, jugu yu ki, ta susu yu ki, kandze sura, yang puksa mu kandze yu na, mutu chiye du si, ta chok chiba na yan, nye go gu bangzo li ya jiki, rog gyu da, rog ram chiya ga chen shi du li.
0: Tā mūn tūn īn tā chē dzūg rī xē tsik chī tū ngā nintōng chūk tsik lō lā kōngchē tāngyōng nā xūg lī. Tā nintōng chūk tsik lō lā kōngchē tāngyōng nā xūg dī, tā rāng yāg nā dōng nā tāngyōng dzū jī tā mōngā māng tsōg lā xiam dī kīng kīng, mōngā māng tsōg lā kēbēn chūng kīng, tāng sī kīng tsā nē chī kīng nūpān tōng gu dī, tā mūn tūn īn chē dzūg rī tā lōbchōng kū chichāk pā chī chē nye kōr kī māng tsōg gyō sā duksa, nepa, tsapche sa, la sopa la ina tsik kanla kanchaam ka rang ka penjor ka trotsu, hiendep gyak, samno ka trotsu la ina lopso gyak, dindri cheli ki tsu kore, cheli ki ta samno u.
1: Pena chasha na, ta digam ne sikyo sikyo haja mabu yorba, kina tsu chasha wina tari ki, ta sirchung zinja, tesa rizhidwa, di nye la, ani nangsa da tanzu choktu beidwa, di be che, ani pendo da, dindri khandra chungdu.
0: Hachan ka yakpo da, ta nge manja zi gina cheri se na, jikab gu suju da ngusu gu matlob chung chichak chepi ki gyuram gu ngangda jikab gu suju kandra kandra yomi da lakpar chien da yana ta ngusu ta gyan tong gya zu jita chenpo me chardu ngusun chokde mangso gu nangla che wana tazg matok zi ga par gu che zu gur ta leka andri leka da pedi andri zi song da ta ngusu la che zu gur ta nyam nyong chama pedi mo la andri zi leka na kontab andri zi nrosa da sir kandra ta dindru gu yana che zu gur ta gyan tong gya chenpo da nāngsī kī hīngchīng māngbō la pēr jīn chōg tēlē dā lā sōg bī kī tōg lēn dā tā chī tsō kī nyam dēb dā tā sōg tōg lēn dā tā tsōg tēlē, māni tsōg tēlē, tsōng jēg tēlē lā sōg bī kī tōg lē tā ōg shē jīn dā māng tsōg lā pēn tōg gōb kī kī tōg lē pēn tōg wā sā dām nōg shē jīn dā gōb kī kī tōg lē pēn tōg wā sā dām sām lī kī nyam nyōng hā shāng pā sōm tsōg bō
2: rīyā

ba dike ji sui wa shi. Mo zar ji gi gen mu di nian lu. Chue we sui be tu dun yal ki be. Mo san jingar ka la lang long tu yo war jen be cui ki nun zin kyun. Mo jang niu sing rip du ge be shir. Me to dung pu go cho nambar dim. Yi ni nyang e me yi dung nam la. Du zi si wo jin be ge zhen jen. Ge zhe na cho jun xin chen war dien. Rokye jundien jebu kurgeji. Yaga dapdong chwewe zirneba dapcha nyenbe luje yinwani. Gukchi ngozar gyachi tiwi na. Yala gendien chunzing uwa yi. Zumgar gyojing wangyu shume kam. Lechu cawe nyonam sijin ki. Jenjo tenni chuiso zizyo la rujir tirin junggu nawa zu si. Ndugung nyengbu jengi ciki debar cheba le. Yab sendien togba dang chewar gawe shingi dang chungne meba. Rikden shunuma kowar kishik. Yarbe tarwe gizhenle chungwa gizhe chungzin dang cheba la rizida. Jenchi ki gadun nyamsu nyongwar duna jigar chushik. Wendi rita mikjen ma tani shengi nueba jesu chewa. Geri tume duendu nyerwe kwenba dang zube shirkurba. Benna Bēmē tsōla ngāngmō, nduwa dār, kio la jēsū chākba māngtā chībē. Chērū nāmsū, pāgyāngsū gyūwa nī nē māyīnbē. Rītā mēmā xīndū, dākbar pāgsūntāng jēdī tēngshīk. Rīkki ngūgū nīngdū dūmā kūnyī jīgū nī, dākjā nāmki mīkki jēbūdā. Khōngnāngki nīngdī jēbār zīmbē yūdū kūrba yīnbē. Chītār gōwa yīla dōmbar chēdī, lāngdūr pā yūbār chūshīk. Ji zi xing dungwe gwenye nangwa tobe. Zhuwa dikbar kyunye yingwu ma bangmu tang jeba. Gemyu cedu dungwa la nguyentu chua di. Bangmyu genkyu ki chicha nam kurim ngebar chedi tibale. Nurpu rinpu chi tuenga chimpu so rintang xewar gawa namni jewe kamgi gendukyu. Kato namba nge tohye tang chengkyu ni guwe gendu zibar jang. Nāgian ʻūbē lā ngāngbū pēnbū jiāni tūnzīn tūbū. Bōnggian lāgdūb, mēnchī rā sūrdūb lā sōgbā sēr rībdū jiāngbā lā rīmbū chī chācum dāng dēnbā nāmni kōt chēbā jē. Sēr kā dūnbē wākbā yīt chī kī jāyān nyāmbār dhwākshīng mē dū chūngwā nī kīgab chāshīng dēnbē gian tū chē. Rābkār tūgū lē tūyā chīmā mē bā sēb jām yāngwē rīkchā dēnbā tādā. Lhākū bēnzā līgīyē mēkū wāngbū shūrī tā chāwa nī lhūp-lūp-dū lēkbār nabdī. Wēnāng chōshīmbār chēnē chīmī kī shūnūmā, tēklī chuātā, bēmūtā, lēkchūmātā, chīsē nāchūmā lā sōkbā sūkyāng chācāmdū nirūmbār mēsū bē nzītū kī kēbār ngōmshīnbār. Pōchāng bētāng dēmbē chīr lhāni, gēbū shūnū tāmī yūbē cūkī, nē kālāwā tēr ngārki chūlīn pōmūtē dā chōrdu ngādi. Yēngō mā kēmō tāng jēba gēmē cētū chūkī chāwar shūpārshī. Tēnē bāo sībā shūnū tē chēkū pīngsūm chokbē lēkbār lūmnē kōrū nyōngu kōrdi gēbū shūnū tāmī tār zūnē rīmkī hōngdi gē cētū chōrbā nā. Jūnshīn chāwā tūkbūr chīkbē pāni sūrkī tēbē. Ngūgārki ūnā dāwē gēngkōrūr tārrām. Chachengi yuna ngangbe pomo ngunbar gyuwasin. Chemu shunuma tume yuna zechuge kebar shengi jumbar mesube beyuntan denba. Gertum tola changwe dube nyupum nambar geba. Rebgar shunsha lekbar chakbe langzu meto sijin barwa. Mechar chugu ngumu yidu ongwa lubale le yip sewar charwa jikdingi zidu malube nyingbo yunguma tingi. Chui la shukba tongwa ta. Tongne kyang, yi la ngozar gyachir kyurde. Yi ki wangpo nendian tu sungyang, rangwaan tang chewar tenpa chwa de, ngöntu sarbe zeka la cha ne, dinyam tu samba. Ema, chimi le pomu taagi, chemu zamyang tobar gawa, zeba, yerwa. Tawe chua mi shimbe, cirtu ki kengur yongsu zogba ditapu, jenshi ki yu zamdu kyurbaang. Gewa sangwe gadyundu gyurna, lianji drogbar jyuban ni damyo kyang jikyu. Tiwe na, geri lhaji mandi ni, gebu shunu damyo ki zuemon tambar wangur ki jyuban jingwar manyu na,
Changjua Nujingi Kengba Tungur Nyiwe Sibi Gengi Benjur Se Mishinbi Dertu Kyunang Jigdin Dewe Nyingbo Tang Mendenba Irenje Bündar Kyurba Rangshi Techir Zunju Labuchi Zombe Ni Mindruba Kangyang Meti Zomba Chimbu Bungge Ne Yingwuma Shunu Tambe Zomu Rinpochir Toba Jine Gyang Chao Nyambe Tamze Nyingla Goebashi Hongdul Henge Ne Senang Watini Dokar shepchung tsirin wangye ki zambatang. Chamba genzen la ne shuda nangshin. Pyonjo mima bijun kang ne bijun nangwe. Pyo ki nashun rin lu ki zemru rinmu nye ki chesh yinba. Shunu dami ki temgyu jiba. Pyonno ne tante pyo ge nungchin ki gajwe dang tunbar zumji wenchang dang zhane yangdu shubati liu sumbat shi. Sengen hengye, teng di pyo ge nungchin ki li zhen pyo simba yin. Li zhen zhechu dang zhichu nangke ni gaya la dang. 10시 챙겨보니 계산 들어가라지 현재 휴대자고